To je bilo to od mene, 9.56, slijedi otkucavanje do podne, mislim da je Bebe danas. Ostanite uz Radio Rojc, Peti Smith za kraj.

iscijeljenjem i potrebom da se čovjek konačno prestane vraćati onome što je bilo. Sama naslovna pjesma govori upravo o tome da se ne treba stalno vraćati na početak, nego živjeti u sadašnjem trenutku. Zbog toga album ima neku neobičnu svjetlost, nije to veseli album u klasičnom smislu, ali kroz slojeve gitara i psihodelične teksture stalno postoji osjećaj da se nešto otvara. Ono što mi se posebno dopada jest način na koji Las Robertas uzimaju 90. godine, ali ne pokušavaju doslovno rekonstruirati. Čuje se i britanski indie rock i Matt Chester i malo Primal Screama, malo Charlatansa, Stone Rosesa, tragovi Slow Dive-a i Lusha. I sami su članovi benda Las Robertas u novim intervjuima spominjali upravo takav raspon utjecaja od psihodelije 60-ih do shoegaze-a i alternativnog roka 90-ih, ali ono što je bitno, Las Robertas ne zvuče kao kopija niti jednog od tih bendova. Čućemo dvije pjesme, naslovnu All We Need Is Now i drugu koja se zove Shifting to Happiness. Slušamo bend iz Kostarike, Las Robertas.